0: جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ،
0: اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: وَقَالَ

اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وقال

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

0: ہوں.
1: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے.
0: ولوط

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولم

0: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔
1: قال

ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ
1: فَكَلَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے

اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔

0: اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو جانتے
1: ان

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلك لآیة للمؤمنین۔
0: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ایمان،
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج پیر ہے ربیع الاول کی 3 اور اگست کی 17 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر نے کہا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف کاروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے. پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ملک کی ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان اور 7 دیگر اسلامی ممالک نے غزہ کے جامع منصوبے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو مسترد کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے. امریکہ کے صدر نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. اور رات ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ کے 6ویں کرکٹ میچ میں پاکستان گولڈ نے پاکستان وائٹس کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر آصف علی زرداری نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ ہے. ایک بیان میں صدر نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف کاروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں. انہوں نے بلوچستان کے ضلع خاران میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا. انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی اور ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدگی اہم کامیابیاں ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے. ایوان بالا کا اجلاس سپہر 4 بجے جبکہ ایوان زیریں کا اجلاس سپہر 5 بجے شروع ہوگا. دونوں ایوانوں میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت مری میں ہونے والے اجلاس میں آزاد کشمیر میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر تفصیلی غور کیا گیا. اجلاس کے شرکاء نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں خواتین کے فعال اور بامانی کردار کو سراہتے ہوئے اسے ایک خوش آئند پیش رفت قرار دیا جس سے جمہوری عمل کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 205 ارب روپے کی لاگت سے کھاریاں اسلام آباد موٹر وے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے اور توقع ہے کہ اس کا پہلا مرحلہ آئندہ سال مکمل کر لیا جائے گا. سیالکوٹ میں ایک ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جائے گا جس سے شہر اور گرد و نواح کے لوگوں کو بھرپور فائدہ پہنچے گا. خواجہ محمد آصف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عنقریب سیالکوٹ میں امراض قلب کے ایک ہسپتال سمیت 500 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. ریلوے اور خزانہ امور کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے جہلم میں ضلع کونسل ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. اس موقع پر ضلع انتظامیہ، محکمہ مال، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے اعلی افسران بھی موجود تھے. بلال اظہر کیانی نے بڑی تعداد میں شہریوں کی شکایات تفصیل سے سنی اور متعلقہ محکموں کو شہریوں کے مسائل جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت کی. پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں. مذاکرات کے بعد ایسوسی ایشن نے ملک کی ہڑتال مؤخر کرنے اور ٹرانسپورٹ کی سرگرمیاں پھر شروع کرنے کا اعلان کیا. ہڑتال مؤخر کرنے کا فیصلہ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی کی زیر صدارت اعلی سطح کے ایک اجلاس میں طے پانے والے معاہدے کے بعد کیا گیا. مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید نہال ہاشمی نے کہا کہ ایسے وقت میں جب خطے کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، فریقین نے ملکی مفاد میں سمجھوتے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک درست سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. وزیر مواصلات علیم خان نے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹرز کے زیر التوا مطالبات پوری کر رہی ہے. سندھ حکومت آج سے صوبے کے 6 اضلاع میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے لیے چہرے کی شناخت کے ذریعے حاضری کی نگرانی اور جائزے کا نظام شروع کر رہی ہے. سندھ کے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق یہ نظام ابتدائی طور پر کراچی، شرقی، حیدرآباد، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، کوٹکی اور عمر کوٹ کے اضلاع میں شروع کیا جا رہا ہے. آزمائشی مرحلے میں ان اضلاع کے تعلیمی اداروں میں تقریباً 50,000 تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی حاضری کی نگرانی اس نظام کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور دیگر سات اسلامی ممالک نے غزہ کے جامع منصوبے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو مسترد کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان، مصر، ترکیے، سعودی عرب، انڈونیشیا، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ تنازع کے خاتمے کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کے لائحہ عمل کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے جانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں صورتحال کی مزید ابتری سمیت مسترد کرنے، رکاوٹ ڈالنے یا عمل درآمد نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال کا براہ راست اور مکمل ذمہ دار ہے۔ بیان میں غزہ کی سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے جامع منصوبے پر مکمل اور فوری عمل درآمد کی ضرورت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں ہونے والے دفاعی معاہدے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے اسے ایک بڑا جرات مندانہ اور پہلا اہم قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہیں کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے حال ہی میں بالآخر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطی کس طرح متحد ہو رہا ہے اور کیسے یہ ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ روس میں یوکرین کی جانب سے وائلڈ بیریز گودام پر کیے گئے بڑے حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کے جنوب مغربی علاقے روستوف میں رات کیے گئے حملوں کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ماسکو میں ایک شہری بس کو نشانہ بنائے جانے کے واقعے میں ایک خاتون ہلاک، جبکہ ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کے معروف اردو شاعر، مکالمہ نگار اور فلمی نغمہ نگار تسلیم فاضلی کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام اظہار انور تھا۔ وہ 1947 میں برطانوی ہندوستان کے شہر دہلی میں ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1965 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ تسلیم فاضلی نے 1960، 1970 اور 1980 کی دہائی میں ابتدائی میں 170 سے زائد پاکستانی فلموں کے لیے تقریباً 500 گیت لکھے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں، ہماری سانسوں میں آج تک وہ، کسی مہربان نے آ کے مجھ سا تجھ کو چاہنے والا، تو میری زندگی ہے اور دن وا میں گنوں کب آئیں گے سانوریا جیسے کئی سدا بہار گیت لکھے۔ تسلیم فاضلی نے شبانہ، آئینہ اور بندش جیسی فلموں میں بہترین نغمہ نگاری کے لیے متعدد نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ وہ 1982 میں آج ہی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ رات ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ کے چھٹے کرکٹ میچ میں پاکستان گولڈ نے پاکستان وائٹس کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان وائٹس کی ٹیم 41.4 اوورز میں 172 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان گولڈ نے مطلوبہ ہدف 28 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرلین میں ایف آئی ایچ مینز ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے پول ڈی کے دوسرے میچ میں پاکستان آج ویلز کے مد مقابل ہوگا۔ میچ پاکستان کے میری وقت کے مطابق سہپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پول ڈی میں انگلینڈ، ویلز اور بھارت کے ساتھ شامل ہے۔ اپنے پول میں پاکستان تیسرا اور آخری میچ بدھ کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار اور بالائی خیبر پختونخوا کے بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجۂ حرارت۔ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 29، کراچی 28، کوئٹہ 22، گلگت 20، مری 16 اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجۂ حرارت۔ سری نگر اور بارہمولہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 15، پلوامہ اور شوپیاں 19، جبکہ اننت ناگ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر نے کہا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان اور سات دیگر اسلامی ممالک نے غزہ کے جامع منصوبے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو مسترد کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئی، مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

نے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر نے کہا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف کاروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے. پاکستان کے معروف اردو شاعر, مکالمہ نگار اور فلمی نغمہ نگار تسلیم فاضلی کی 44ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ مینز ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے پول ڈی میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج ویلز کے خلاف کھیلے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف کاروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 میں پاکستان اپنا دوسرا پول میچ آج ویلز کے خلاف کھیلے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام فرزانہ جی, ویلکم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست زبردست, بہت
0: شکریہ شکریہ. میں کہ بڑے دن ہو گئے تھوڑے نال گل نہیں کیتی, تے میں پروگرام بھی کچھ سکپ کیتے, تے میں کیا اج تے میں ضرور کوشش کر کے میں کال کرنی ہے. پنجابی دا کوئی گانا مینوں آ نہیں رہا سی, میں کہ میڈم نو جانتا ہے اردو دا گانا سنا دے.
1: بالکل ٹھیک ہے, تسی بہت اچھا, اور مطلب گانا نہیں تسی باقاعدہ غزل سنائی ہے, بڑی مین بڑی مشکل اور بڑی زبردست قسم دی, اور تسی جدوں بھی گاندے جی کمال گاندے جی.
0: بہت شکریہ, مہربانی, تہاڈا پیار, تہاڈی محبت.
1: فرزانہ جی ٹھیک ٹھاک جی, تسی اور اتنے دیر نال کریا کرو, جلدی جلدی آیا کرو.
0: بس میرے نال کوتاہی میری ہو جاندی, میں معذرت کرنی ہاں. نہیں میں ایویں کہ میں تہاڈا تہاڈی آواز میں ضرور سننی ہاں, وچ وچ میں کیتا, بس کچھ تھوڑی جی کچھ مصروفیات اس طرح دیا انسان کہ میں نہیں آ سکی.
1: مینوں یہ دسو کہ رشتے دار آپس چ اڈ لا کے کیوں بیٹھے رہندے نے؟
0: اچھا میں تہانوں ایک گل دساں
1: جی,
0: میرے نال میں رشتے داراں نوں بالکل نہیں گلا کردی, نہ میں کہنی ہاں کہ انہاں دا قصور ہے. اے بتا کی مقدراں دی وی گل ہوندی
1: ہے, تہاڈے
0: کچھ مقدر اس طرح دے ہوندے نے کہ تسی کنا وی اچھا کر لو نا, کوئی تہاڈا بندا نہیں
1: بندا نہیں.
0: ہاں اس طرح دے لوکاں وچ ایک میرا نام وی ہے.
1: بالکل ٹھیک, او لوگ کہندے نے ساڈا نمک ہی اس طرح دا جناب, ساڈا کوئی نہیں بندا.
0: قسمے میری ماں کہندی سی, اللہ بچے کہندی
1: اپنی
0: تعریف ہو جاندی ہے, سانو نہیں کہنا چاہیدا, لیکن اے وے کہ اسی بڑے پرخلوص نال ایمانداری نال کوشش کرنے آ کہ ساڈے والوں کوئی کوتاہی نہ ہووے, لیکن پتہ نہیں جڑا ریسپانس سانوں ملدا ہے نا
1: جی جی,
0: وہ بڑا ہی کھٹا جیا
1: مٹھا جیا. چلو دسا کی کہندے نے کہ ساڈیاں ساڈے اگے انہاں دی انہاں اگے, ٹھیک ہو گیا نا
0: جی, ساڈیاں وی انہاں اگے.
1: بالکل ٹھیک کیتا ہے, اینو ایدا اسی ڈائیلاگ بناواں گے, اور ساڈیاں وی انہاں اگے اوئے,
0: ساڈیاں وی انہاں اگے. اللہ دی قسم تسی جیوندے واسطے رہو, تے جننے وی سنن والے نے میرا بہت بہت سلام
1: پہنچے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. لو جناب آڈے دی گل ہوئی سی, تے جے آڈے دی گل ہوئی تے گانا نہ لگے تے پھر مزہ کس طرح آئے گا؟
2: نیجے رقم نہیں سائی موڑنی تے ادھار کیوں لیا سائی, نی کی ادھار دے بیٹھی ہیں جیڑا سارے ملے نو سناون ڈے ہوئی ہیں, نی ڈبل اک پیسہ ہے کوئی نمولی رقم نہیں, نی کیڑے پچھو لے کے آئی سائی, میرے جیٹھ دی کمائی ہے نا, ہائے ہائے نی خسم بھی میرا تے رقم بھی میری, جے ایڈی غیرت والی ہے تے پاہا میری رقم میری چولی چ.

0: This is
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: आइए सामीन अब समाप्त फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: आज हम बयान करेंगे पारा है दूसरा सूरह मुबारका है सूरह बकरा और आयत नंबर है 155-157। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ وَلَا نَبْلُوَ وَا مَنِ اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے وَالْجُوعِ کچھ بھوک سے وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں نقصان سے وَالْأَنْفُسِ اور جانوں میں نقصان سے وَالثَّمَرَات اور پھلوں میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور آزمائش، آزمائش کیا کہ ڈر سے خوف سے کہ کتنا مجھے مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، بھوک سے، بھوکا رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں آزمائش کے لیے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی تنگی، اور وَالْأَنْفُسِ اور جانوں کی تنگی، فصل کی کمی، وَالثَّمَرَات اولاد ہو کے مر جانا۔ حدیث مبارک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا، اس پر اس نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حدیث شریف میں ویسے بھی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ونقص من الاموال، یعنی ان چیزوں سے اللہ آزمائے گا، یہ تمہاری آزمائش ہے، پہلے اعلان کر رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی بغیر آزمائے تو کچھ دیتا ہی نہیں نا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَئٍ مِنَ الْخَوْفِ اور خوف سے، کسی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں اور جانوں کے، وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَات اور پھلوں کے، یعنی پھل و دلوں کا پھل، اولاد چھین کے بھی۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو صابروں کے لیے، جو صابر ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ تمہیں کیا ملے گا، انہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ہر نعمتوں سے نوازا جائے گا، کہ وہ جو چیزیں دنیا میں کسی کو نہیں ملی اسے خوشخبری سنا دی جائے کہ جنت میں مکان ملے گا، پھر دوبارہ مال میں برکت ہو جائے گی، ہر شے نعمت دوبارہ لوٹا دی جائے گی، یعنی وہ جیت جائے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، الذین اور وہ لوگ جو اذا میں نے جب اصابتهم انہیں پہنچے کوئی مصیبت، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کی نشانی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، احسان ہیں، ان پہ سلامتی صلوات ہیں ان پہ، من رب ہی ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے ان کی طرف سے، جو نقصان میں بھی اور یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، واولئک هم المهتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہی رہا ہے، جب کوئی مصیبت آتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نیت کر لیتے تھے، نماز کی نیت کر لیتے تھے اور مصیبت دفع ہو جاتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ وسلم۔
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
0: دس از ایف ایم 101۔
4: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. نازیہ رحمان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تحت پانے کی حمایت کرنے پر امریکہ کے صدر کی تعریف کی ہے. نائب وزیر اعظم اور ترکیے کے وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے پاکستانی اور مصری زرعی تحقیقی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان کل ملتان میں کھیلا جائے گا. اور اب خبریں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. دس از یور حاجی حمدہ خان ریڈی پاکستان فور 101 کے لائیو ان لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں, لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں. جی ہاں, وہی شو جس میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی, 8 بجے تک, 6:04 ہوئے ہیں. آج 17 August 2026 ہے اور دن وہی ہے جی منڈے کا. لیکن منڈے کا دن کیوں خوبصورت لگتا ہے؟ تب خوبصورت لگتا ہے جب منڈے کے دن پہ چھٹی ہوتی ہے. ویسے تو ہم سب نے ایک لانگ ویکینڈ بنایا جس میں 14 اگست تھی اور پھر اس کے بعد ویکینڈ آیا, سو اچھی خاصی چھٹیاں جو ہیں وہ ہم نے گزاری ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ منڈے کے دن پہ ایک اور چھٹی ہو

اور جی ایک اور ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی آفر کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی اندر ٹریک بھائی عبدالحنان اینڈ سمر جعفری, اور یہ ٹریک آج کل اتنا اتنا اتنا ہٹ ہے, مطلب یہ کہتے ہیں نا ایک سیزن آتا ہے کچھ گانوں کا اور وہ بس آپ کے سر پہ اور کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں چلتے رہتے ہیں. سو یہ گانا جو ہے نا جناب کچھ 4 مہینے پہلے آیا تھا, لیکن ابھی بھی اس کا جنون جو ہے نا اس طرح ہی ہے.

کہتے ہیں کہ جو زمین ہمیں روز پانی، ہوا، خوراک اور زندگی دیتی ہے مگر کبھی بدلے میں تعریف نہیں مانگتی. کچھ نعمتیں اتنی مسلسل ملتی ہیں کہ ہم ان کی قدر کرنا ہی بھول جاتے ہیں.

شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایمان واحد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پانے کی حمایت کرنے پر امریکہ کے صدر کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پانے کی حمایت کرنے پر امریکہ کے صدر کی تعریف

0: ہیلو السلام علیکم. ہیلو.
1: وعلیکم السلام. کیا؟
0: میں ٹھیک ہوں لیکن آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. کون بات کر رہی ہیں؟
1: میں امارا. بھی
0: امارا آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے.
1: اتنی مشکل سے کال ملی ہے پورے ایک گھنٹے کے بعد.
0: پورے ایک گھنٹے کے بعد اور دیکھیں آواز بریک ہو رہی ہے. کتنی بری بات ہے.
1: آواز
0: نہیں, آواز اب تھوڑی بہتر ہوگی. اب تھوڑی بہتر ہوگی.
1: کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ موسم کیسا ہے؟
1: موسم تو بہت گرم ہے اور طبیعت بھی بہت گرم ہے.
0: کیوں؟ یہ تو سارے لاہوری کہہ رہے ہیں کہ جی موسم بہت اچھا ہے.
1: ہماری طرف تو نہیں ابھی اچھا ہوا.
0: اچھا,
1: کیونکہ میرے کو سلام لا کے میرا
0: آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. چلیں اب جب کال بند ہوگی نا تو موسم بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی.
1: اللہ کرے آپ کی زبان.
0: ٹھیک ہے جی.
1: اور دوسری بات یہی کرنا چاہوں گی ٹاپک کے حوالے سے کہ رائٹ ہینڈ سے میں لکھتی بھی رائٹ ہینڈ سے تھی اور کام بھی رائٹ ہینڈ سے کرتی ہوں. جو بھی ہے
0: ٹھیک ہے.
1: کسی کا مارنا ہو نا وہ لیفٹ ہینڈ سے
0: لگتی ہوگی. کس کے ہمارا
1: اور چس آ جاتی ہے سامنے والے کو.
0: اوئے ہوئے بہت ڈاڈی ہیں آپ اس معاملے میں. حساب لگائے
1: میں بہت ڈانٹی ہوں.
0: اچھا اچھا, یہ مجھے بڑا مزے کا لگا. ویسے مطلب لگانی ہو تو پھر لیفٹ ہینڈ ہے.
1: نہیں
0: کہتے ہیں نا سلیب بجے گی تو لیفٹ ہینڈ کی. ہاں ٹیچرس کہتے, اللہ معاف کریں, گھر والے بھی کہتے تھے الٹے ہاتھ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تبھی مجھے سمجھ آیا کہ پٹھے ہاتھ کی اس لیے کیونکہ وہ زیادہ زوردار لگتی ہے.
1: میں نے اکثر جس کو میرے سے پڑھی ہے نا وہ ابھی تک یاد کرتا ہے کہ وہ واقعی تیرے سے مار جو چپیڑ پڑی ہے نا وہ لگ پتا گیا ہے.
0: آپ صحیح جو ہے نا اپنے گھر میں صحیح آپ کا روب دبدبا ہوا.
1: نہیں روب نہیں ہے الحمدللہ, میں بہت معصوم سی بندی ہوں.
0: اچھا
1: ایوے آپ نے بدنام کیا ہوا ہے مجھے.
0: نہیں مجھے تو اب آہستہ آہستہ پتا لگ رہا ہے نا آپ کی ٹیلنٹس کافی زیادہ. چلے جی. ہمارا آپ کی آواز اب پھر ڈسٹراکٹ ہو رہی کافی زیادہ.
1: آپ نے میری کال پک کی, پرپل سانگ پلے کر دیجیے گا.
0: کون سا سانگ؟
1: پلپل جینا محال.
0: پل پل جینا محال. ٹھیک ہے جی, واقعی پل پل جینا محال ہے. اوکے جی, آل رائٹ جی, کوشش کرتے جی پلے کرتے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. آل رائٹ جی, ہمارا بیگم ایسا موجود تھی اور کیا مطلب. اچھا مزے کی بات بتاؤں, مجھے نا کبھی نہیں فیل ہوا, میں نے شاید مارا بھی بڑا کم ہوگا. اب میری بہنیں اگر سن رہی ہوں گی تو اس ٹائم کہیں گی کہ نہیں, بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے میرے میں مارنے والے گٹس نہیں ہیں, تو میں نہیں کہہ سکتی کہ الٹے ہاتھ کی زیادہ زور کی پڑے گی یا سیدھے ہاتھ کی بھی ٹھیک ہے.

0: ہیلو السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ ذرا آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی.
1: ابھی آ رہی ہے آواز؟
0: جی جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. کون بات کر رہے ہیں؟
1: ندیم بات کر رہا ہوں, سعودی عربیہ سے, مدینہ منورہ سے.
0: ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کتنی مبارک جگہ سے آپ کال کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, شکر الحمد للہ. شو بہت اچھا جا رہا ہے,
0: بہت شکریہ.
1: پاکستان کو سلامت رکھے, ایف ایم 101 کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے.
0: آمین. آپ نے بس دعا کرنی ہے ہمارے لیے بھی وہاں پہ, ہماری پوری ٹیم کے لیے, مینجمنٹ کے لیے, سب کے لیے.
1: اللہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ سلامت رہیں, آباد رہیں.
0: آمین.
1: طاہر علی بگا کا وہ میں نے کمنٹ بھی کیا ہے, پلیز پلے کر دیں.
0: چلے میں دیکھتی ہوں, میں دیکھتی ہوں.
1: پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ,
0: بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جی, مدینہ سے کال آئی ہے, اور کیا خوبصورت جگہ ہے, اور یہ خوبصورت مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا, اور اس جگہ سے کال آنا ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور جی, کچھ کمنٹس آئے ہیں جی, کمنٹ شامل کر لیتے ہیں. کوئی پردیسی ہیں, شاید آپ ہی ہیں, میں بھی آئی ڈون نو. ملتان سے ہیں جی, ملتان سے. ٹھیک ہے جی, سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ جی, ہمارے ساتھ فیروز عالم جان ہیں جی, سعودی عربیہ سے. آئی تھنک یہی آپ ہیں. اور جی, آپ نے ساحر علی بگا کا گانا گایا ہے, لیکن گانا کون سا پلے کرنا ہے یہ بھی بتائیں ذرا. عظمیٰ ہیں جی ہمارے ساتھ, سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. عارف علی ہمارے ساتھ موجود ہے جی, یہ بھی سعودیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. آپ کا بھی سلام. وعلیکم السلام. آل رائٹ جی.

0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بیٹا محمد طارق عرض کر.
0: جی طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ دعائیں آپ کے لیے اور کرم ہے اس ذات پاک کا. آپ سنائیں سب خیر و عافیت.
0: الحمدللہ بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے.
1: اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے.
0: بہت شکریہ.
1: کہنا میں یہ چاہ رہا تھا ہم نا بیٹا,
0: جی جی,
1: رشتے وہ نبھاتے ہیں جن میں نبھانے کی صلاحیت ہو.
0: بالکل بالکل جی.
1: اور رواداری انسانیت کی جان ہے. اور میں نے تو کبھی اپنی طرف سے تعلق کبھی ختم نہیں کیا.
0: اچھا.
1: تعلق ختم کرنا نہیں چاہیے.
0: ٹھیک ہے.
1: کیونکہ جب کسی سے بھی رشتہ بناؤ نا بیٹا,
0: جی جی,
1: تو پھر اس کے بارے میں دوسروں سے دریافت مت کرو.
0: بالکل ٹھیک ہے. مطلب تھرڈ اوپینین نہیں لینی چاہیے.
1: ہاں, اس کی خامیاں کوتاہیاں اچھائیاں برائیوں کو نظر انداز کر کے اپنے اندر نبھانے کی صلاحیت پیدا کرے.
0: ٹھیک ہے.
1: ہاں, کسی بھی رشتے کی کامیابی کے لیے نا سب سے اہم ہے اسے ہر لحاظ سے پھر قبول کرے.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب آپ جو ہیں وہ کبھی بھی تعلق نہیں توڑتے, جب کبھی کوئی واپس آ جائے تو آپ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں اور ویسے ہی.
1: بالکل. اور جب کوئی چھوڑ جائے تو اس کا پیچھا نہیں زندگی میں کبھی بھی کیا.
0: اچھا ٹھیک ہے, چلے یہ بھی ایک اپنی ایک وہ اس کی بات ہے.
1: اور اسی بات پہ نا چند الفاظ آپ کی نظر.
0: جی جی.
1: بے خودی کی زندگی ہم جیا نہیں کرتے. جام چھین کر کسی کا ہم پیا نہیں کرتے. اگر محبت ہے تو خود اظہار کرے, پیچھے زندگی میں کسی کا کیا نہیں کرتے.
0: واجبا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ اچھی بات آپ نے کی ہے کہ آپ پیچھے نہیں پڑتے لیکن ہاں آپ وہاں ہوتے ہیں جب کبھی کوئی واپس آ جائے.
1: ہاں واپس آئے تو مور دین ویلکم.
0: مور دین. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی.
1: بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور زندگی میں کبھی بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے.
0: آمین.
1: آپ کے پورے مینجمنٹ کو سلیوٹ اور سب کو میرا سلام. اللہ نگہبان سدا جیوے. سونا پاکستان.
0: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. خیر رکھیے گا, اللہ حافظ. اور رائٹ جی, طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کبھی خود سے تعلق نہیں توڑتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیچھے بھی نہیں پڑتے. مطلب یہ اپنی جگہ موجود ہیں, اپنی جگہ احترام کرتے ہیں اس تعلق کا, جب کبھی کوئی واپس آنا چاہے تو مور دین ویلکم. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ کوئی دو کالز ہم لے سکیں 0422111001. پر لیٹس سی جی نیکسٹ کالر کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ٹائم از ویری شارٹ. ہیلو السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ؟
2: الحمد للہ میں ٹھیک.
0: کیا کہنا چاہیں گے؟
2: میں یہ کہوں گا میرے موبائل نے کان لا کر تاڈی آواز سن لی.
0: اچھا مجھے بھی تھوڑی تھوڑی سی آواز آئی ہے تو میں نے کہا شاید پیچھے کوئی بچے ہیں.
2: نہیں, بڑا عبدالحادی چھوٹا جبران ہے.
0: اچھا جی.
2: یہ جس کی آواز آئی ہے یہ محمد عمر ہے.
0: ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہنسی بھی آئی ہے ساتھ میں.
2: ہنسنے میں یہ لٹکیاں پا رہے.
0: اچھا یہ کال ملنے کی خوشی ہے یا آواز سننے کی؟
2: یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی نا قطار پر آئی تھی تو ہم نے بتایا نہیں. ہاں
0: صحیح کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی قطار پر. ٹھیک ہے.
2: میں ان کو بولا, میں نے کہا بیٹا وہ جب آئیں گے نا پھر ہم جو جہاں جہاز کھڑا ہوا وہاں جا کے کھڑے ہو گئے.
0: ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی انشاءاللہ.
2: جی جی.
0: کیا کہنا چاہیں گے جی؟
2: کچھ نہیں, میں آپ بات کر رہی ہیں نا آئینے کے حوالے سے.
0: جی جی.
2: تو ہر کسی کی جو بات ہے وہ اپنے اپنے کے کیا کہتے ہیں کہ سوچ کی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, انشاءاللہ سب بھی ٹھیک نظر آئیں گے.
0: بالکل بالکل جی.
2: تو اگر ہم خود نہیں ٹھیک ہیں تو کسی کے نہ نا خامیاں ڈھونڈے تو اپنے اندر تو دیکھے.
0: بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور شیشہ تو ویسے بھی آپ کو جو ہے نا سب کچھ کھول کے دکھا دیتا ہے کہ آپ میں کیا خامی ہے.
2: آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, اپنی بات کرتا ہوں, کسی کی بات میں نہیں کروں گا. میری شادی کو نا تقریباً 14 سال ہو گئے.
0: اچھا ماشاءاللہ.
2: تو وال پنی کبھی ہے کہ وہ راستے گزرتے یا شیشے پہ نظر پڑ جائے تو دیکھا نہیں, تو یقین کرو ٹائم ہی نہیں ملتا.
0: ٹھیک ہے.
2: एक दिन आपकी भाभी कह रही आपके सर में चीटी आ गई। मैं अच्छा मैं कहती तीनू हूं पता मैंने कोई देर का पता
0: ये तो इस टाइम ना आपने शादीशुदा मर्द हजरात का जो है ना उनकी नुमाइंदगी की आपने
2: नहीं जी जी मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने इतनी नवाजिश की आपने मुझे बताया
0: ठीक है
2: मैंने कहा बड़ी मेहरबानी मैं आपके लिए खाने के लिए लाऊंगा कुछ रात।
0: नहीं जी जी जाके ला जी बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन इसकी कोई वो जरूरत नहीं
2: है। अपनी बात की है मैंने, किसी की नहीं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे तो पता है लेकिन चलो, मैंने कहा आपकी मेहरबानी आपने मुझे याद दिला दी।
0: ठीक है जी, तो
2: ओके बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा। एक और बात, काफी है ना आपने जितने भी आरजी हैं हमारे लिए सभी अच्छी हैं, लेकिन बदला नहीं, तो आपने बीजीएम नहीं बदला लेकिन सभी ने बदल लिया हुआ है।
0: आप चाह रहे हैं मैं बीजीएम बदल लूं?
2: नहीं आपकी बीजीएम की तो मेरे पास रिंग टून भी थी काफी,
0: अच्छा, अच्छा,
2: अभी भी मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग भी होगी।
0: अच्छा ठीक है,
2: तो मैंने लगाई हुई थी, तो वो कभी ऐसा होता था आपका प्रोग्राम चल रहा होता था, मुझे फोन आना, मैंने कहा ना ये तो प्रोग्राम चल रहा तो देखना तो फोन होने।
0: चलिए जी बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि आपने रिंग टून भी लगाई हुई थी।
2: जी काफी देर की लगाई हुई।
0: चले जी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू जी,
2: सबके लिए दुआएं, सबके लिए
0: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी इन्होंने मेरे बीजीएम को जो है ना, अब आई डोंट नो, ये कहना चाह रहे थे कि चेंज कर लें या ये कहना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा रहने थे, चेंज ना कीजिएगा।

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں ہمارا رانا
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو شہریوں کو آسان، مؤثر اور جدید ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: نائب وزیراعظم اور ترکیہ کے وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: پارلیمانی امور کے وزیر نے آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم کی جانب سے حزب اختلاف کو مذاکرات کی پیشکش کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو کیش لیس معیشت کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔
1: قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے پاکستانی اور مصری زرعی تحقیقی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔
0: آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص ہے۔
1: قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے پاکستانی اور مصری زرعی تحقیقی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: Bale bale o shower shower.

ہے جی. سب سے پہلے ہماری آواز اس ٹائم سنی جا رہی ہے اسلام اور راولپنڈی، پشاور، فیصل آباد، لاہور، ملتان، سیالکوٹ، کوئٹہ، حیدرآباد، کراچی اور پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی آپ ہمیں اس ٹائم سن رہے ہو radio.joy.pk پر. اس کے علاوہ جو بہت سارے دوست سسٹم ہمیں موبائل انٹرنیٹ پہ بھی سن رہے ہیں radio.joy.pk/mobile پر. اور اگر تو آپ اپنے ریڈیو سیس یا موبائل سیس پہ سن رہے ہو یا تو رات کے سم آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور ساتھ آپ نے ٹیون کیا ہوئے پیور پاکستانی چینل ایف ایم 101 انٹرنیشنل کو، تو جی آپ تمام دوستوں کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ڈیٹ چینج ہو چکی ہے، آج 18th of August 2026 ٹیوزڈے سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ ٹیوزڈے کا سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرے، اور امید کرتے ہیں کہ ویک کا ساتھ جان کے منڈے آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا جیسا کہ آپ نے سوچا ہوگا. اور اگر نہیں بھی اچھا گزرا تو کوئی بات نہیں، آنے والے دنوں کو اچھا بناؤ، کیونکہ اگر ایک دن اچھا نہیں گزرتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والے دن یا پورا ہفتہ جو ہے آپ کا اچھا نہیں گزرے گا. سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر، پازیٹو سوچو گے پازیٹو ہوگا، نیگیٹو سوچو گے نیگیٹو ہوگا. تو اچھا ہے نا پازیٹو سوچ کے لائف کو اچھا بنا لو. اور ویسے بھی منڈے کا سٹارٹ اتنا زبردست ہوا یار، موسم اتنا اچھا تھا، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، تو آپ کا دن بھی ویسے گزرنا چاہیے نا. آئی نو کہ ایسے موسم میں کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور آپ کا دل کرتا ہے کہ باہر کہیں بندہ گھومنے پھرنے جائے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے شائے پیے، لنچ کرے. لیکن دوسری طرف جب آپ اپنے باس کو دیکھتے ہیں، جو لوگ جابز کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر باس ذرا آنکھیں دکھا کے دیکھتے ہیں نا کہ ہاں اچھا چھٹی کرنے کا موڈ ہے یا آفس سے نکلنے کا موڈ ہے، تو وہ فوراً سے زیادہ کام دے دیتے ہیں کہ اس کو جانے نہیں دینا. لیکن خیر ہم لوگ ایسی قوم ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نہ کہیں بھی نکل جاتے ہیں جب ہم نے جانا ہوتا ہے. سو خیر لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، موسم اچھا ہو تو موسم کے ساتھ دل بھی اچھا ہونا چاہیے، چائے چلتی رہتی، کھانے چلتے رہتے ہیں، لائف کے کام جو ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے. اور کام کریں پھر جو مرضی کریں آپ لائف میں. اور آپ کو پتہ ہے نا ویسے بھی منڈے تھا، منڈے کو آپ کو بتایا کہ پچھلے کئی منڈے سے، ٹھیک ہے پچھلے کئی منڈے سے، میں ویسے نہیں کہتا، کئی منڈے سے ہلکی پھلکی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ جی آپ بتائیں پورا ہفتہ کیا کرتے رہے ہیں، کہاں گھومتے پھرتے رہے ہیں، اور کیا ایکٹیویٹیز آپ کی رہی ہیں، کہاں پر بزی رہے ہیں اور کیا کرتے رہے ہو آپ، میرے سے پوچھو. مجھے تو پورے ہفتے کا پتہ نہیں چلا، لائف ایسی چل رہی ہے جس طرح ٹائم جو ہے ایک دم سے بہت سپیڈ سے گزر رہا ہے. سو لائف کا بھی پتہ نہیں چل رہا، دنوں کو پتہ نہیں چل رہا، گھنٹوں کو پتہ نہیں چل رہا، اور لائف جو ہے اسی طرح گزرتی جا رہی ہے. تو اس لیے مجھے پورے ہفتے کا پتہ نہیں چلا، ابھی ایسا لگ رہا ہے کل کی بات ہی منڈے مڈ نائٹ تھی اور آپ کا میرا ساتھ تھا شو میں. کہیں پہ میں لکھ رہا تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں اپنی لائف میں یار ٹائم نہیں گزر رہا، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں گزر رہا یار، لائف

اچھا جی، کچھ میسیج میرے پاس آ رہے ہیں کہ میں ریڈیو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، اور ابھی جس طرح اکثر نے میسیج کیا، آپ 10-12 سال سے ہو گئے ہیں آپ سن رہی ہو، یار تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اتنے اتنے ٹائم سے سن رہے ہوں، لیکن بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چینج ہونا چاہیے لائف میں. اینی ویز جی، کوئی بات نہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میں کنیکٹڈ رہوں گا آپ لوگوں سے، آپ بالکل فکر نہ کرو. تو کہہ جی، آپ مجھے بتا رہے ہو کہ کیا آپ کے دل میں کوئی ایسا ڈر ہے جس سے آپ ختم کرنا چاہتے ہو، اور وہ کیا ڈر ہے وہ مجھے بتاؤ. 101 ایک اسپیس میسج نام شے کے نام لکھ کر 4471 پر آپ کے میسج میرے پاس آ رہے ہیں. ساتھ ہے www.facebook.com/FM101 چینل پاکستان پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہو، اور لائف کال آپ کی 12:40 کے بعد میں پروگرام میں شامل کروں گا. 0511111 اینڈ 0519202540 پر. ابھی جی پروگرام میں ٹریک پلے کروں گا، نیکسٹ ٹریک آپ کے لیے میں نے کیو کیا ہوا ہے بلال سعید کی آواز میں، اور ٹریک ہے اجازت. سو ٹریک کو انجوائے کیجیے گا، جو دوست اس ٹائم ڈرائیو کر رہے ہیں اسپیشلی موٹر وے ہائیویز پہ، آپ سے ہمیشہ کی طرح کی بات کرنا چاہیں گے، پلیز ڈرائیو کیئرفلی اینڈ سیفلی اینڈ کیپ لسننگ.

اچھا جی اس کے علاوہ مہاجبین ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. آپ نے کہا کہ بہت سارے ڈر ہیں, سب سے زیادہ کسی پیارے کو کھو دینے کا ڈر. مجھے نہیں پتا کیسے اپنوں سے جدا ہو کے ہم جی سکتے ہیں. امی کے بعد جیسے خوف میرے دل میں بیٹھ گیا ہے, میں شدید ڈپریشن میں ہوں. ہاں لیکن اس خوف کو ختم کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے, ابھی میں پچھلے دنوں میرے ایک بڑے قریبی دوست, ان کے والد کا انتقال ہوا, تو میں ان کو میں نے بھی کچھ دن پہلے یہ اسی طرح کا میسج کیا ان کو. میں نے کہا دیکھو ہمارے جو بڑے ہیں وہ آئس ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم انہیں ان کو روک نہیں سکتے. ایک اللہ میاں کا پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اب ہماری ایج زیادہ ہو رہی ہے, ہمارے جو بڑے ہیں پیرنٹس ہیں ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہے, وہ ایک ایسے سرکل میں جا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے. سو تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, لیکن ایک اللہ میاں کا ایک پروسیس ہے, ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم اچھے ورڈز میں یاد رکھ سکتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ وقت جو ہے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا, تو ہم اس چیز میں بڑے بے بس ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس جتنی دعا جو ہم کر سکتے ہیں, جو ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں, ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. Anyways, یہ ابھی ساتھ ساتھ آپ پروگرام میں لائیو کالز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو 0511111 اینڈ 0519202540 پر. آئی نو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابھی میں ایک ٹریک پروگرام میں شامل کروں گا. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کالز کے اوپر بات ہوں گی. اور میں نے پوچھا آپ سے یہ کبھی بتاؤ کہ کوئی ایسا ڈر آپ کے دل میں ہو جسے آپ ختم کرنا چاہتے ہو. سو 101 ایکسپریس میسج نام شے کے نام لے کر 4471 پر آپ کے میسیج ہیں, اور ساتھ فیس بک پہ www.facebook.com/FM101 چینل پاکستان پر بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو. سو ابھی ٹریک میں آپ لے کرنے جا رہا ہوں مصطفیٰ زاہد کی آواز میں. انجوائے کیجیے گا, ہم واپس آتے ہیں اس ٹریک کے بعد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: اما

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔

0: والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو.

0: کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے.
1: بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون.
0: بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں.

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ،
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: ان

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ،
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: أَلَمْ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔

0: اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
1: من جاء بالحسنة

0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں۔
1: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ

اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ

0: اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاص

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں۔
1: ان فرعون علا فی الارض وجعل

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔
1: فَلْتَ

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ

0: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
1: وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون،
0: اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔
1: وحا

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔

تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔

بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

0: مستعین.
1: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فخرج من

موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔

0: اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔
1: فسق

تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ فلم

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فلم

جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.

0: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔
1: قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
0: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔
1: وَأَخِي

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال سنشد عضدك بأخيك

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانی کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔
1: وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فأخذناه

اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

0: اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے،
1: ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ وما

اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَلَوْلَا

اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلم

0: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔
1: فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ،
0: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔
1: وَإِذَا

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
1: اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔
0: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
1: وَإِذَا

اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ

0: تعلمون
1: اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں, کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں, اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے.

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ وما

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قَالَ

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔

0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتا